0: הלו,
1: אמא, שומעת?
0: כן, נראה זה היא.
1: זוכרת את האיש שדיברתי איתך עליה?
0: כן, אני מאוד אוהבת אותה.
1: באמת?
0: כן.
1: מה, ממש?
0: היא מוצאת חן בעיניי.
1: וואו.
0: אבל מה שאתה מרגיש